0: Owanya kamiane tinapia ni masabela pahi. Mahaya nali kanya ni tuzo tene tinapia. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihane ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mavoni hantuka muzako tene. Ni hata manna kankalo hakalelene. Masaka, Bela.
1: Smartphone musia ateko no onlimare yoni pobi bingo mamsimabale muno murumela ka iya kapele mungwe haka menipe.

Wani kun la na shina mo mun kun ni mo. Ko ten ro la ni ra no hi kun la shina mo kun shi to wa mu kotra. Wani ta na mun ro ya wa ra kam duk sa la kan wani wote mi kun la shina mo ne. Pare wa matravo man le mo ku wa na ikunya. Ko me la ville kan ya wa mu kotra la ba ta tapela ni kun ya ni e villa. Wani to ro la mi te ko ya van la ka wani sa shina mo ne. Wait a minute and he couldn't end the money away. Hola Marahimo Madala, Unira Upuela Kenamani Namna Satuela, we, Nakwawe, Mutika Kampira, Ometaka Cabra Seca, Malauti. Lavan hi ko not hapana namane ala yutumeling we ku wahinyoni we papa korina hi kun lo

Osi bedua arad di Mozambiki mani wiriana. Mimara seya hiyo ni nkote lava banda wa ihapari seya ni kumanaho mpuwama i provincia sheshe. Kwa mpula o Cabo Delgado o Zambezia ni oniasa no ya kumelela yao masu. Mariva Mosa, Maria Fazenda ni Bernardo Toliwa. Antoko wupushera na wira. Geta Shapo, mwara presidente aelapo. Toho lenle esataka etoko ene yeyo ya tonyi hera ovirihani hiku na ashinamane olelova. Ira ne ya o distritu yo mavagu oniasa no. Yo woperenre wira. Rowena sivela shina mane wakapelela masana sene wahuwa ni wi wabaha masomo ya wiyunue sana ni ekapelele elapo yo Mozambiki. Hiyo nohola sherane nina shukuru la banjene.